0: gba laja fatima pe keni yen gba bete arogo dawo gba de idris adewumi ni vision opolo yin ko ni baje le so so abete tin yo
1: laje o je ma je koma to eje
0: alaji kabiru yaro kabigan baba agbalagba iyan ti gasta boba mobi on la bete ta won ogun o fe o tobi